0: Arun nak kau kau ni nak drone tu dia drone no dia tu. Arun drone ni nak saya kau. No, Tommy kau ni nak drone si dan drone Tony nak aku si dan.
1: 已经无数次见到野牦牛，然嘎老人依然会被强烈的吸引。尼玛兄弟跟随爷爷然嘎学习如何找到野牦牛，这对于他们来说至关重要。要想培育出品种优质的野穴牦牛，就必须先掌握野牦牛的习性。
0: 那南庄做大人了，
2: 对啊，
0: 那鸡蛋，我那大鸡蛋，那我带丢的。嗯，南庄我没吐了噻。